Шага, дяка, дяка. Стоим в стакан, в стакан, в стакан. Штыки, дяка, дяка, дяка, дяка. Стоим в стакан, в стакан, в стакан.